sudbine kao jedna traju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju.